0: Du lyssnar på Digilistan i B3 med mig, Mari. Där det har blivit dags att sammanfatta platserna 30-21.
1: Digilistan, nummer 30.
0: Medina, Viva L'Amour.
1: Nummer 29.
0: Olivia Dean, Man I Need.
1: Nummer 28.
0: Sienna Spyro, Great Expectation.
1: Nummer 27.
0: Lovet och Victor Lexell, Atom.
1: Nummer 26.
0: Tame Impala och Jenny med Dracula Remix.
1: Nummer 25.
0: Swedish House Mafia och Lykke Li, Happiness is so sad.
1: Nummer 24.
0: Drake, Janis STFU.
1: Nummer 23.
0: Olivia Rodrigo, Stupid Song.
1: Nummer 22.
0: Stella Lefty med Boston.
1: Nummer 21.
0: Ariana Grande med Pedal.